بعرف الرز طيب كتير ونحن بنحبه كتير. عم بيقولوا لي انه الماما بتعمل رز بنضل ناكل منه الجمعة وباخد على الشغل وبتعشى وبتغدى، يعني بنسخنهم 100 مرة.